دن کب ہوں نہائے ڈال جو جانے پاشا ڈال جو جانے پاشا تے جن کب ہوں نہارے

دکھ جنم سوار درگے پھلیا سچی درگاہ جائے سچا پھر ملیا سچی درگاہ جائے سچا پھر ملیا سچی درگاہ جائے سچا پھر ملیا جے ہاں چیری لکھیا تے ہے کرم کمایا کلے آئے نانتا سدے اٹھی جا گرمکھ سدے جان آون کلیا گرمکھ سدے جان

آسار دا مہینہ، اے گرمی دا مہینہ ساڈے ہندوستان وچ لوہاں چلدیاں بڑا ہی اوکھا مہینہ ہندے، آئیوں حضور پادشاہ جی نے بچن کیتے ہن آساڑ تپندا تس لگے، اے مہینہ بڑا تپد ہے، جتھے شریر نو تپش لگدی ہے اتھے من دے وچ وی ایک تپش ہے، من وی تپد ہے ترشنا دی اگ نال، ہومے دی اگ نال، کئی اگاں لگیاں ہن اس شریر تے من نو، بابا جی کہندے نے ایک ہور اگ ہے جنہاں کول رب نہیں ہے مالک نہیں ہے او وی سڑدے رہندے ہن، آسار تپندا تس لگے ہر ناہن جنہ پاس، ویکھو انہاں منکھاں دی حالت جڑے اپنے گردیو نو چھڈ کے منکھ دی آس کردے ہن، نرنکار دی امید چھڈ کے منکھاں دے اتے بھروسے کردے ہن، صاحب کہندے نے جگ جیون پرکھ تیاگ کے مانس سندی آس، او منکھ ڈب جاندے ہن جڑے دوجیاں تے بھروسہ کردے نے، اخیر ویلے جماں دی پھانسی انہاں دے گلے وچ ہووے گی، پر او وچارے کی کرن، جو کچھ بیج دے ہن اوہو ہی کچھ پراپت ہندے، ہن تے رات وی بیت گئی، بھور گئے بگ بیٹھے آئے، تھر ہر کمپے بالا جیو، نا جانا کیا کرسی پیو، رین گئی مت دن بی جائے، بھور گئے بگ بیٹھے آئے، رات نکل گئی ہن دن وی نکلن والا ہے، رین ویہانی پچھتانی اٹھ چلی گئی نراس، پر جنانو گرو سادو ملیا اونا دی درگاہ وچ خلاصی ہو جاندی ہے، حضور پادشاہ کہندے ہن ایک کوئی ارداس تیرے چرنا وچ ہے، تیرے در تے ہے، وہ کیڑی داتا تیرے درشنا دی ہمیشہ پیاس لگی روے، تیرے تو بنا کوئی ہور ہے بھی تے کوئی نہیں ساڈا، ایک ارداس ہے اے داتا، اے مہینہ سکھ دا بتیت ہووے تائیں بتیت ہووے گا، حضور پنچم پادشاہ اخیر لیاں تکاں

کہ نردن پر تو پھر کی کہو گے؟ یہ گرو نانک سجن ٹھگ نو نام نال جوڑ دے نے کہ نردن نو پالنا نہیں ترگائی دا تے گرو نانک تو وہ چوکن کا دیں دو گن ہوتے ہیں ایک درگاہی ایک دنیاوی یہ دو کمنٹ لائے نے درگاہی گن تے ہوں جیڑی زیادہ بہ گنتی اسی بیٹھے ہاں دنیاوی گن رائیں بھی نردن نو پالنا دھیان دینا ذرا دنیاوی گن جیڑا بھی ساتھ سنگ جی سانو پراپت ہوئے